noben moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.
1: Lesk v očih,

0: Radio Ena Rock. 100% rock.
1: Hiši nas proconca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proconca je